Pi, ni si siñasa, ni kuna mang añapasa, ya ukama la kiwa, monapre, kuna na ya ke kanya, ukana karo, ya ke karo na ira kata ukutapre, ciudadana karo, ukas pasang, akas ciudadana kanja.